0: В ефірі Детське радіо.
1: Познавательно, увлекательно, засыпательно.
0: Детское.